0: Okay, nizere ko mumeze neza cyane rero muri iki gitondo. Abantu mwese muri tayari cyane ku murongo wa telefone nakwakira umuntu umwe wenyine mbere yuko nzamukana aya makuru atandukanye n'abateguriye ibintu bikihuta cyane. 0788 317 18 muze twihute tugende. Alo. Yego.
1: Nakubwiye ko tuzongera kumbura mu kiganiro cyawe.
0: Aha, uba wazindutse cyane.
1: Cyane.
0: Aha.
1: Yesiro wa muvandimwe wa mwibanda gure mu karere ka Huye.
0: Yego.
1: Isi ara 7 tupari muvugana.
0: Yego.

0: Ego.
1: Bwana kuranza kunde na mchipe ya mure Lion Sport. Bwana kabisa ni tujira kumugawane ukai. Ese wazo kunde ya mure Liverpool na kunu umva makuri ya Liverpool utari kunyega nyega muko na.
0: Okay, Liverpool niyo ndaita ni maraguso za Premier League.
1: Yeah, gosh,
0: ndakubwira kuri Liverpool.
1: Ese kunde na mi ekipe yanjye rwose nimeze nabi cyane.
0: Asante sana, urakoze na kibazo.
1: Turi kumwe ni Dubai ndakwemera Cedro.
0: Asante Dubai. Arakoze cyane rero umutarama ati kuri Liverpool ko ari kumva ntari kunyeganyega. So hanyuma reka mitemera mu gihugu cy'Ubudage ni muri shampiyona y'Ubudage German Bundesliga. Baraza kuba bakina umunsi wa gatanu w'i shampiyona ikipe ya Borussia Dortmund iribuze kuba yakira Werder Bremen hariya kuri Signal Iduna Park. Ni umukino uribuze gutangira isambiri n'igice z'uyu munsi. Hanyuma ejo kwa gatandatu ikipe ya Mayans izakira Leverkusen. Bizaba ari saa cyenda n'igice kuri yo saa ikipe ya Hoffenheim izakira Hamburg, mu gihe Union Berlin izakira Elversberg. Hanyuma ikipe ya Stuttgart yakirwe na Paderborn. Hanyuma Augsburg yakire Bayern Munich, mu gihe ku isaha ya saa kumi n'ebyiri n'igice ejo kwa gatandatu ikipe ya RB Leipzig ku kibuga cyayo hariya rwose kuri Red Bull Arena bazabakiriye Eintracht Frankfurt saa kumi n'ebyiri n'igice. Hanyuma ku cyumweru ikipe ya FC Cologne izakira Borussia Mönchengladbach, bizaba ari ku isaha ya saa cyenda n'igice, mu gihe ikipe ya Freiburg izakira Schalke 04 bizaba ari ku cyumweru saa kumi n'imwe n'igice. Ngiyo imikino iri muri shampiyona Bundesliga mu mpera z'iki cyumweru. Hanyuma duhite twerekeza kandi no mu yindi mikino itandukanye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu gihugu cy'Ubufaransa bo bageze kuri jumne ya gatandatu. Ikipe ya Lens igomba gukina n'ikipe ya Olympique Lyonnais uyu munsi saa mbiri na mirongo ine n'itanu. Hanyuma ejo kwa gatandatu ku isaha saa kumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu Lille izakira Le Havre, mu gihe ikipe ya Lorient izakira Paris FC ejo kwa gatandatu saa mbiri na mirongo ine n'itanu. Hanyuma kuri iyo saha ikipe ya Monaco izabikina na Toulouse hariya kuri Stade Louis II. Kuri iyo saha nanone kandi ikipe ya Brest izaba yakira Angers isaa mbiri na mirongo ine n'itanu nibyo ejo kwa gatandatu. Hanyuma tujye kuri match zahuza Paris Saint Germain ikipe yitwa Le Mans. Ni umukino uzaba ejo saa mbiri na mirongo ine n'itanu Paris Saint Germain yakira Le Mans. Hanyuma ku cyumweru ku isaha saa cyenda ikipe ya Nice izakira Strasbourg, mu gihe ikipe ya Rennes izakira Auxerre ku cyumweru ku isaha saa kumi n'imwe na cumi n'itanu. Hanyuma ku cyumweru saa mbiri na mirongo ine n'itanu ikipe yitwa Troyes izaba yakira Olympique de Marseille. Twerekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani muri shampiyona y'Ubutaliyani ni Italian Serie A. Bazaba bakomeza nabo birumvikana ni journée ya gatandatu. Ikipe ya Genoa igomba gukina na Fiorentina ejo kwa gatandatu saa cyenda. Hanyuma Inter Milan yakire Parma ejo kwa gatandatu saa kumi n'ebyiri, mu gihe ikipe ya Napoli izakira Frosinone ejo kwa gatandatu saa mbiri na mirongo ine n'itanu. Hanyuma ku cyumweru ikipe ya Como igomba kwakira AS Roma bizaba ari ku isaha saa sita n'igice z'amanywa. Como yakira AS Roma uzaba ari umukino mwiza cyane. Hanyuma ikipe ya Lazio izakira Monza ku cyumweru saa cyenda. Hanyuma Lecce yakire Bologna ku cyumweru saa cyenda, mu gihe ku cyumweru ku isaha saa kumi n'ebyiri ikipe ya Sassuolo izakira AC Milan. Match nziza cyane. Hanyuma ikipe ya Cagliari izakira Juventus ku cyumweru saa mbiri na mirongo ine n'itanu. Cagliari izaba iri mu rugo, bizaba ari mu rugo kuri Estadio bayita Unipolo Domus hariya ku kibuga cya Cagliari. Nibwo Cagliari izaba yakira ikipe ya Juventus ku cyumweru. Hanyuma duhite twerekeza kuwa mbere rero ikipe Atalanta izaba yakire Venezia bizaba ari kuwa mbere ku isaha ya 12 n'igice mu gihe Torino izakira Udinese kuwa mbere ku isaha ya 2:45 ngibyo ibigize journée ya gatandatu ya shampiyona w'Italiani Italiani Serie A. Okay, duhite twerekeza muri shampiyona ya Espagne. Shampiyona ya Espagne twihuta cyane kabisa. Muri shampiyona ya Espagne biteye bite bo bageze kuri journée ya munani. Ikipe ya Malaga uyu munsi iribuze kuba yakira Espanyol isatatu z'ijoro. Hanyuma ejo ku isa y'isamunani Rayo Vallecano kuri Estadio de Vallecas izakira Athletic Bilbao. Hanyuma ku isa y'isa 10:15 ejo kwa gatanatu Deportivo Alaves yakire Atletico Madrid kuri Estadio de Mendizorroza. Mu gihe ikipe ya Barcelone ejo kwa gatanatu saa 12:00 izakira Getafe. Hanyuma ni match ikomeye cyane tuzaba tubakurikiranira mu gihe ejo kwa gatandatu saa 3 z'ijoro Real Madrid kuri Estadio Bernabeu izaba yakira Villarreal. Match tuzabagezaho gatanu kuri gatanu mu gihe ku cyumweru Elche izakira Celta Vigo saa 8, Real Sociedad yakira Deportivo de la Coruña ku isaha ya 10:15, Betis yakira Levante. Betis izakira Osasuna ku cyumweru saa 12:00, Racing Santander yakira ikipe ya Valencia ku cyumweru saa 3, Levante yakira Sevilla kuwa mbere saa 3.
2: Isuku no kuyitaho byose bituma usa neza ukarushaho guterwa ishema nawe ubikorerwa na Moria Salon. Basuka neza ibisuko by'ubwoko bwose, ugakorerwa defrisage na maquillage, kugusha neza waxing no gukorerwa manicure na pedicure, koza mu mutwe, gusokoza neza abageni n'izindi services zose zituma murushaho kugaragara neza. Guhitamo Moria Salon niyo mahitamo meza. Dukorera ku Gishushu mu nyubako ya Le Migo Hotel. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0789 90 58 67. Moria Salon, qualité et la rapidité.
3: Radio 10 since 2004.
4: The first private radio station in Rwanda.
5: Simply wonderful.